0: kanattaane sagantaale BBC afaan oromootu dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallatti galgala saalamaa fiyantamaati
1: BBC tigrinya dhre israada ay kjemriw niktekataatuluna n'addem
2: kun saganta BBC afaan oromoti nuwalintra
3: ashama kamoltan saganta radio BBC afaan oromoy gele sagantaan keenya irraa dhimma vaayirasii addunyaa muddama keessa galchee irratti xiyyeeffata dhuguma raqeen qeetoo mishamu vaayirasii kana ni qulqulleessa.
4: Araqee wanti qee keessa jiru yeroo baay'ee baadiyyaa alaa sabni keessatti hojjetamu maal dabalatee inni baay'ee cimaa isaa perseentii 40%dha. Inni kun immoo vaayirasii sana ajjeesuudhaaf.
3: Burjaajii uumame irratti marii taasifame atileet Qananiisaa Baqqalaan akkamiin of eegaa jira.
5: Kan harkatti qabachuufitti deemanitu jira. Manni wajjin footoo kaana namni sitti deemutu jira. Nama nuufatutu jira. Lakki harka sin qabu jettee lakki dhukkuu rakkisaadha. Uummata keessa gadi ba'anii.
3: Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin tura ammayyuu taanaadha. Biyya Chaayinaatti ji'oota muraasa dura ka'ee dhibee addunyaa weeraraa jirudha koronaa vaayirasiin. Dhibeen kun haaraa ta'uu sarnaa kan ka'e waan qoricha ta'uu malu argachuuf qorannoon cimee taasifamaa jira. Ta'us akka dhukkuba kana dursanii ofirraa ittisuuf gargaarutti ogeeyyonni gorsawwan garaa garaa ni kennu. Qajeelfamoonni ogeessonni fayyaa dhaaman kunneen hawaasa Itoophiyaa jiru keessatti haala guutuu ta'een hojiirra oolaa akka hin jirre garuu qondaaltonni Itoophiyaalee ni dubbatu. Keessumaa baadiyyaatti rakkoon kun hammaachuu malaa jedhu ogeeyyin. Rakkoo jiruu fi hawaasni maal gochuu akka qabu ispeeshaalistii dhibee keessaa kan ta'anii fi miidiyaa hawaasummaa gubbaarratti immoo dhimmoota fayyaa barreessuun kan beekaman Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa akka nutti haasa'an gaafanneerra.
4: Jireenya baadiyyaa bishaan dhabuu qofa otoo hin taane odeeffannoo dhabuunis hin jira. Inni kan biraan immoo maal jedhu yookaan immoo sooshaal noorm isa jennu kanallee cabsuun baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf namni yookaan firri isaan beekan tokko yoo lubbuudhaan darbe boo'icha afuun akka wanta baay'ee hamaa ta'etti waan ilaalamuuf isa kana ittimanii amansiisanii akka mana boo'ichaan deemne akka mana cidhaan deemne afusha garaagaraatti akka hirmaannellee taasisuun hedduu ulfaachuu danda'a. Isa kana gaatii odeeffannoo sirriitti karaa miidiyaalee garaagaraa karaa namoota dhuunfaa karaa mootummaa karaa kamiinis ta'ee haga danda'ametti odeeffannoo ga'aa kennuufiidhaan akka isaan sirriitti amananii maal jedhu hawaasa keessa jiru kanallee mo'achuudhaan haala ittisa vaayirasii kanaa guutummaa guutuutti hojiirra ooshan gochuun ni danda'ama. Inni kan biraan hanqinni wantoota ittiin vaayirasii kana ittisanii ni jira. Fakkeenyaaf bishaan qofaan dhiqachuun hin ta'u vaayirasii kanaaf saamunaa wajjin yoo dhiqatan malee inni kun immoo hawaasa baadiyyaa jiruuf akkuma beekamu qabii keenya baay'inaan baadiyyaadha kan uummanni jiraatu hawaasa baadiyyaa jiruuf waliin ga'uun illee baay'ee ulfaata ta'uu danda'a. Haga dandeenye garuu nuti haala hawaasa dinagdee biyya keenyaaf uummata keenyaa wajjin wal simsiifne odeeffannoo ga'aa ta'ee.
3: Gama kaaniin dhukkuba koronaa vaayirasii walqabatee burjaajiin tokko tokko hawaasa keessa naanna'u ni mul'ata. Fakkeenyaaf araqeen namni dhugu vaayirasii kana harkarraa qulqulleessuuf ni gargaaraa. Akkasumas kanneen namoonni gabaarraa bitanii akka qorichaatti fayyadamanoo waan qoratamaniidha jenne Dr. Gurmeessaa gaafanne.
4: Asirratti alkoolii hand sanitizerii yookaan immoo alkoolii qulqulleessituu harkaa kan jennu kana kan bakka bu'u baadiyyaa keessa hin jiru wantuma kanaaf jedhamee oomishamirraa kana ta'e yeroo tokko tokko ammaa alkoolii gaafa jedhamu hundumtuu harka qulqulleessa jechuuniti. Dhibbeentaan alkoolii dhangala'aa ittiin harka qulqulleeffatan kanaa yoo xiqqaate perseentii 70% ta'uu qaba. Fakkeenyaaf araqee wanti qee keessa jiru yeroo baay'ee baadiyyaa alaa sabni keessatti hojjetamu maal dabalatee inni baay'ee cimaa isaa perseentii 40%dha. Inni kun immoo vaayirasii sana ajjeesuudhaaf ga'aa miti. Kanaaf alkoolii ittiin harka qulqulleeffachuuf oomishamirraa kan hafe alkoolii naannoo keessatti oomishamu yookaan dhugaatiidhaaf hojjetamu bakka alkoolii ittiin harka qulqulleeffatan sana bu'ee harka qulqulleessuu hin danda'u. Inni kunillee hubatamuu qabu. qullubbii adii ta'e, damma ta'e, nyaatota asiidii of keessaa qaban akka loomiis ta'e, kamiyyuu akkasaan vaayirasii kana fooyyessuus fayyisuus hin dandeenye hawaasni keenya sirriitti hubachuu danda'a jechuudha. Inni kun miidhaa lama qaba. Inni tokkoffaan wanta jedhame kanaan ofirraan ittisa jedhee hawaasni akka ittisa isaarratti hin xiyyeeffanne yookaan immoo akka dagatu taasisa. Inni kan biraan immoo wantoonni vaayirasii kana ittisu jedhamanii tarreeffaman keessumaa qorichoonni garaagaraa kan kana dura qoricha dhukkuba biraatiif uumaman ni jiru. Isaan kunillee vaayirasii kana ni fayyisu jedhamee yeroo odeeffamutti qorichoota kana fudhachuudhaan miidhaa kan biraa yookaan miidhaa dabalataatiif illee hawaasni keenya yeroo itti saaxilamu ni jira. Isa kanaaf hawaasni keenya maal gochuu qaba? Haga ammaatti vaayirasii kana qorichis malli aadaas nyaannis kan fooyyessu kan fayyisu akka hin argamin beekee haala ittiin ofirraa ittisurratti xiyyeeffachuu fi haga danda'ametti gorsaaf kallattii dhaabbilee fayyaa ogeessonni fayyaa kaayan hojiirra ooshuu malee asiif achi dhaggeeffatee burjaaja'uu hin qabu jedha.
3: Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa, guddaa galateeffannaa. Dhaggeeffattoota keenyaa, dabbaliin keessan BBC Afaan Oromoo irratti argamaa. Sagantaan keenya addaa dhimma koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffatee isin biraan ga'aa jira. Gidduutti immoo Ballaxuu Bulbulaan of biratti affeere. Ballaxuun editora BBC Afaan Oromooti. Ballaxuu ganagaan dhuftee gara istuudiyoo.
6: Galatoomi ammayyuu.
3: Dhimmisi gaafachuu barbaade hawaasa keessa bakka akkasiitti namni bakka akkasii dhufee dhukkuba kanaan qabamee raameen qulqulleessa waan jedhu afaan fajjii waan fakkaatu waan hin mirkanoofne kan qondaaltonni mirkaneessin inni jira. Namoonni odeeffannoo dhugaa dhimma koronaa vaayirasii waa'ee namoota qabames ta'uu danda'a yookiin immoo waan na baruu qaban eessa argachuu danda'u?
6: Egaa yeroo kana mata.

0: dureen haasaa namoota guddaas kan xixiqqoo waa'ee koronaa vaayirasii ta'eera. Kun immoo yoo biyya keenya keessatti qofa odoo hin ta'in addunyaa guutuun waan yeroo kana haasaa jirudha. Kanaan wal qabatee oduun sobaa namoota garaagaraarraa yookiin maddeen garaagaraarraa daddarbaa jira. Biyya keenya keessattis qofa odoo hin ta'in addunyaa guutuutti jechuudha. Kanaaf immoo namoonni of eeggannoo cimaa taasisuutu isaan barbaachisaa jedhee yaada. Maaliif waa'een koronaa kun waa'ee lubbuuti, waa'ee jireenyaati. Yoo odeeffannoo sobaatiin namoonni oofamanii tarkaanfii hin taane fudhatan ta'e jireenya isaanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa qabaatu. Tarkaanfii akkasii fudhachuu waan danda'aniif of eeggannoo guddaa taasisuu qabu. Odeeffannoo ragaa irratti hundaa'e kan argachuu danda'an keessattiyyuu akka biyya keenya akka Itoophiyaatti Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa jira. Itti aansee abbaa dhimmaa kan ta'e immooyyuu ministeerri fayyaa jira. Wayita isaan ergaa dabarsan yookiin wayita isaan himan odeeffannoo santuyyuu humda caalaayyuu amanamaa ta'a. Kanaan achitti immoo ogeeyyoonni fayyaa kan hospitaala yookiin sadarkaa dhaabbilee fayyaa garaa garaa irratti argaman xiinxaltoonni dhimma kana keessattuu fayyaadhaan wal qabatee warroonni odeeffannoo hawataa ta'e hordofanii yeroo garaa garaatti fuula feesbuukii isaan irratti isaa ta'uu kan hawaasaaf kennan hin jiru isaan madda odeeffannoo gaarii ta'uu danda'u jedhee yaada. Kanaan alatti immoo akkuma beekamu miidiyaan kan biyya keessaatii fi biyya alaa addunyaa guututti koronaadha walqabatee ta'aa jiru waan hordofaa jiraniif miidiyaaleen odeeffannoo qabatama hawaasa biraan ga'uudha waan danda'aniif hawaasni cimsee kanaaf gurra kennuu qaban jedhee amana.
1: Sirriidha. Akkuma waliigalaattis immoo dhaabbata fayyaa addunyaa hordofanis barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoowwan wayitaa waan gadhiisaa jiraniifi guddaa galatoomii bal'atu. Gama kaaniin immoo maloota dhukkuba kanatti suudhaaf ogeeyyiin fayyaa gorsan ni jira. Garuummoo faallaa kanaatiin ministeera muummees kana ibsaniiru. Ummanni rakkoo keessa jira. Tarii maloonni ogeeyyiin fayyaa gorsan kun akkaataa jireenya hawaasaanis ta'uu danda'a. Akkaataa aadaa ummanni keessa jirunis ta'uu danda'a. Rakkinaan fiduu ittiin ulfaatu uummatatti xiinxaltoonni maal jedhu kanarratti.
0: Tokko bishaanii fi saamunaadhaan harka dafanii akka dhiqataniidha. Lammaffaan immoo iyyuu fageenya hawaasummaa yookiin walitti dhufeenya irraa akka fagaatanii of qusataniidha. Kun lamaan iyyuu yoo haala jireenya hawaasa keenyaa yookiin aadaa keenya ilaalte baay'eetti ulfaachuu danda'a. Hawaasa keenya qofa yoo hin ta'in addunyaa guututti immoo yoo fudhannee ilaalles gaaffiidhuma wal fakkaataa ka'aa jira. Maaliif bishaan namoonni argatan kanneen isaan magaalaa keessa jiraatanii fi bishaan ujummoodhaaf argataniin alatti warri baadiyyaa jiran bishaan qulqulluu dhugan mataa isaa argachuudhaaf baay'ee rakkataa jiru. Kun immoo iyyuu rakkin addunyaa guutuu jiruudha. Gara biraatinis immoo iyyuu addaan fagaatanii jiraachuun mataansaa walitti dhufeenya hawaasummaa addaan fagaachuun inni mataansaa qormaata tokkoodha. Yaa ta'u malee waa'een koronaa vaayirasii kun waa'ee jireenyaa fi waa'ee jireenya dhabuuti. Kanaaf maloota isaan bakka bu'uu danda'anitti akka fayyadamaniidha kan ogeessonni fayyaadhaa gorsan. Gorsa ogeessonni fayyaa kennanii otuu dhagahanii gaariidha.
1: Tolee, guddaa galatoomii bal'atu.
0: Atis galatoomii ammayyuu naaf feeru keetiif.
1: Sagantaa keenyaarraa keessatti dhimma xumuraarra geenyeerra. Atileet Qananiisaa Baqqalaan atileetii fiigicha fageenya dheeraan maqaa guddaa horateedha. Atileetiin kun qophii yeroo dheeraa booda dhihoo dorgommii taasisuuf yaadus sababa tatamsa'ina dhukkuba koronaa vaayirasiin dorgommiin kun haqameera. Fayyaatu caala haqamuun isaa murtii sirriidha kan jedhu Qananiisaan dhukkubni kun nama hedduu galaafatus hawaasni Itoophiyaa garuu ammallee of dagateera jechuun yaaddoo isaa BBC'tti himeera. Gaafiif deebiin waliin taasisnee kunooti.
2: የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት ማህበራዊ ርቀትን ይጠብቁ፣ ተራርቀው ይቀመጡ።
3: ሄሎ
1: ሄሎ ቀኖከም
3: ናጎማ
1: mi'amma akkati akkanama maqaa qabutti akka namoonni baay'eesi beekanitti tarii dhukkuba kana irratti uummanni hubannoo akka qabaatuuf wanni gochuuf yaadde yookiin namoonni godhaa jirtu ni jira.
3: Egaa inni irra caalle miidiyoonni hundi isaa kan biyya keessattis ta'e kan biyya alaa wanta adda addaatiin dhaamsa uummataaf dabarsaa jira. Mootummaanis hirmaannaa guddaa irratti godhaa jira. Kanammoo uummatni namni hundu barachuu kan qabu maaliif dhukkubni kun dhukkuba rakkina guddaa uumuu danda'u waan ta'eef uummatni hundu of eeguu qabaa. Of eegatoo wanta instiraakshiniin heelzi organizeeshiin irraa kennamu dhaggeeffatee wal dhaggeeffatee seeraan bakkaan ga'uu qaba. Maaliif fayyaa yoo qabaatan yoo lubbuudhaan jiraatan wanta baay'een hojjechuu hin danda'ama. namni abdi funduratti qabu namni jiraachuu barbaadu of eeggannoo guddaa godhuu qabanya.
1: Ati mi'a akka tilaajila tokkotti akka namootni hedduu si beekanitti akkamiin of eeggataa jirta?
3: Yaa'u gorsa nuu kennamu gorsa dhagahaa jirru kan mootummaanis baase World Health Organization kan kennu isas dhaggeeffannaa hin laallaa haala saniin bakka seerarra oolchuu of eeggannoo godhuu uummanni tokkoon tokkoon isaa of eeggannoo guddaa godhame dhukkuba kana kontiroolii godhuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate akka namarraa namatti hin dabarre akka biyya keessan baay'anne akka hubaatii guddaas uummata irratti hin uumne kana tokkoon tokkoon keenya of eegunu. Akka uummata eegnee akka uummata gargaarratti yaanna.
1: Maaliifan kanas gaafachuu barbaade seete kanan isa amma namoonni baay'ee harka waliin fuudhinaa harka keessan dhiqqaa lafa wal ga'ii hin taa'inaa waan jiru hin dhaga'u malee hojiirran oolchan bakka baay'ee ammas namni wal gaadhuma jira namni nagaadhuma ol fuudhaa jira tarii waan taajabde qabdaa waan akkasii irratti.
3: Baay'inaan garuu wanta akkanaa kun wanni argineetu taajjabni tokko hin jira. Uummanni baay'een hin dhaga'anii maaliif akka taphaatti ilaalaa wanta kanaa namoonni bakka seerarraan oolchan namoonni adda addaa namoonni tokko tokko kan harkatti qabachuuf sitti deemanitu jira wanni jedhamee wajjin footoo kana namni sitti deemutu jira. Kophaa taa'uun yookaan immoo nama baay'ee keessa seenuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Amma maaliif namoonni yeroo tokko tokko gaafiyyoota gaafatan yoo dibde lakki yoo jette itti dhagahamutu jira. Nama muufatutu jira. Lakki harka sin qabu jettee lakki sitti amma akkanatti dhiyaatu suuraas ka'uun walitti dhiyaatanii hin danda'amu jettee nama itti dhagahamu hin jiraata ta'a. Warra aadutu jira. Kanaaf yoo danda'amu.

Atleet Qananiisaa Baqqalaa ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya. Sagantaan keenya irraa kanumaan xumurameera. Yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu sagantaa irraa dabalatee odeeffannoowwan kaan marsariitii keenya bbcafaanoromoo.com akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo mil'achuu dandeessu. Sagantaa irraa waahiloo tokko waliin qopheessee kan siniif dhiyeesse.